0: خود را در شوراهای محلی انگلستان افزایش خواهد داد.
1: حال هم خبرهای ورزشی.
2: رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار پیگیری شد. در چارچوب 49مین بازی از مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، دو تیم سنرایزر هیدرآباد و پنجاب کینگز در حالی به مسافه هم رفتن که در وقت اول مسابقه نارنجی پوشان سنرایزر توپزنی کردند و طی 20 آور با از دست دادن 4 بازیکن 235 دوش را کسب کردند. در وقت دوم بازی یاران پنجاب طی 20 آور 7 وکتشان را از دست دادند و با ثبت 202 دوش از رسیدن به هدف تعیین شده باز ماندند تا سنرایزر هیدرآباد با تفاوت 33 دوش برنده این رقابت شود. امروز نیز از ساعت 6:30 شام به وقت کابل تیم‌های رویال چالنجر بنگلور و لکنو سوپر جاینتس به مسافه هم رفتند. گفتنی است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می شود. هفته دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل با انجام دو دیدار پیگیری شد. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل در سال 2026 تیم فوتبال ساحلی شاه کلاب با نتیجه قاطی 6-2 افغان کلاب را مغلوب کرد و تیم داودزی نیز جشنواره گل برانداخت و به برتری پرگل 13-5 مقابل تیم جوانان همدرد رسید. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل با اشتراک 7 تیم از سوی کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان با همکاری تربیت بدنی و اداری ورزش کشور راه اندازی شده است. مسئولین در فدراسیون فوتبال افغانستان با آریانا نیوز می‌گویند هدف از برگزاری این مسابقات اجرای برنامه سالانه کمیته مربوط به این رقابت‌ها و شناسایی چهره‌های برتر و با استعداد برای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان است. در همین حال سید داوودشاه مرتضوی مسئول کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان نیز با آریانا نیوز می‌گوید که قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در سال 2026 در بازی‌های جام قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا اشتراک کند. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با توقف بایر مونیخ در آلمان موفق شد برای دومین فصل متوالی بعد دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کند. در دومین شب بازی‌های برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان میزبان پاریس سن ژرمن فرانسه در شرایطی بود که بازی رفت با برتری 5-4 پی اس جی به اتمام رسیده بود. شاگردان لوئیس انریکه بازی را طوفانی آغاز کردند و مدافع عنوان قهرمانی با 3 دقیقه زمان نیاز داشت تا دروازه میزبان را باز کند. روی حرکت انفجاری کورتس خلیا از سمت چپ و پاس دقیق او، عثمان دمبله موفق شد با یک شوت پرقدرت دروازه باوارایی ها را باز کند تا در مجموع دو بازی رفت و برگشت نماینده فرانسه با نتیجه 6-4 از حریف پیشی بگیرد. در ادامه بازی دو تیم موقعیت های زیاد را ایجاد کردند و سرانجام هری کین ستاره انگلستانی بایر مونیخ موفق شد در آخرین ثانیه های بازی گل مساوی را به ثمر برساند و این مسابقه با تساوی 1-1 به اتمام رسید تا تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با پیروزی 6-5 در مجموع دو بازی انجام شده بعد دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2025-26 راه پیدا کند. سه‌شنبه شب نیز تیم فوتبال آرسنال انگلستان با برتری خفیف 1-0 مقابل اتلتیکو مادرید بعد دیدار نهایی صعود کرده بود. گفتنی است که دیدار نهایی میان تیم‌های آرسنال و پاریس سن ژرمن بعد تاریخ 30

0: مه سال روان در استادیوم پوشکاش آرنای کشور هنگری برگزار خواهد شد.
1: وضعیت هوا

0: از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا با پنج میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب. د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، اوس تاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11.93، سمبول ریټ 2.5، اف ای سی 3.4، پولارایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است. پروژه‌ای که از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

موافقنامه آلماتی که در سال 1992 بین کشورهای آسیای مرکزی امضا شد، به تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه،

0: افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده ی مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قشتپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خود کفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکند، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بنابراین من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این میشه که زمینی کار و اشتغال در مردم ایجاد بکنه، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کمده ترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمانه گراه فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خودکفایی میرسه و همچنان مردم صاحب کار و درآمد دائمی میشوند.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قشتپه به دریای آمو متصل می شود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پرآبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمت‌های آن حتی قابل کشتیرانی هستند. این دریا مرز طبیعی مشترک میان افغانستان و 4 همسایه شمالیش، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان است. دریای آمو نه تنها برای کشاورزی و آب آشامیدنی، بلکه برای حمل و نقل کالاها از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، هر گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.

0: سلام، با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای مختلف منطقه و جهان در روزهای اخیر افزایش یافته است. گزارش ها نشان می دهد که صدها مهاجر افغان از تاجیکستان، پاکستان و ایران به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. رسانه های تاجیکستان گزارش دادند که حدود 250 مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند. در همین حال پاکستان و ایران نیز روند اخراج و بازگرداندن مهاجران افغان را ادامه دادند. همچنان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرده است که در یک هفته گذشته 491 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشور بازگشتند. در سطح بین المللی یک نماینده پارلمان اروپا از اخراج مهاجران به افغانستان انتقاد کرده است. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
1: همزمان با افزایش فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای منطقه و اروپا، روند اخراج اجباری بازداشت و بازگرداندن مهاجران به افغانستان شدت گرفته است. در تازه ترین مورد، رسانه های تاجیکستان گزارش دادند که حدود 250 شهروند افغانستان از ولایت سغد این کشور به گونه اجباری اخراج شدند. اخراج این مهاجران پس از آن صورت گرفته که یک شهروند افغان به اتهام قتل یک زن تاجیکستانی بازداشت شده است.
2: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا می‌کند

0: مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار می گیرند.
1: در همین حال روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران نیز ادامه دارد. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران گفته است که تنها در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان از این دو کشور وارد افغانستان شدند. همچنان امارت اسلامی از پاکستان انتقاد کرده که مهاجران افغان را در عقب دروازه تورخم برای چند روز در بلا تکلیفی منتظر نگه می‌دارد.
2: مونږ په ټینګار سره غوښتنه کوو چې د کرښې هغه اړه دې راستنېدونکي مهاجرین په غیر ضروري شیانو نه ځنډول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د راستنېدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنېږي مونږ یې په باعزته توګه مدیریت کولی شو. همداراز موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
1: در همین حال در اروپا نیز نگرانی ها در باره اخراج مهاجران افغان افزایش یافته است. هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا گفته است که اخراج پناهجویان افغان یک اشتباه بزرگ است. او هشدار داده که جوانان افغان به کشور بازگردانده می شوند که با فقر و بیکاری روبرو است. سازمان ملل نیز پیشتر هشدار داده بود که اخراج مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی، بیکاری و کمبود امکانات می تواند فشار بیشتری بر وضعیت انسانی این کشور وارد کند.
3: باز هم خوش آمدید مهمان من در نیمه نخست برنامه آقای خلیل احمد نادم، تحلیلگر مسائل سیاسی. با ما وصل هستن نادم صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. چی چیزه باعث شده که فشارها بر مهاجران افغان در همه جا بیشتر شود؟
4: سلام خدمت شما جناب احمدی صاحب، همکارانتان و بیننده های عزیز تلویزیون وزین آریانا نیوز. ببین اگر ما ریشه یابی کنیم و اقلا تاریخ 5 دهه اخیر که ما شاهدش هستیم ببینیم، یعنی در زمان اعلیحضرت محمد رضا شاه ما اصلا مهاجر نداشتیم در دنیا و از یک عزت برخوردار بودیم. در زمان کودتای بعد از کودتای داود خان ایده از طرفداران محمد ظاهر شاه و محمد ضیا اینا مهاجر شدند. اونام اندک بودن، اینقدر زیاد نبودن. و بعد از او شما دیدین که افغانستان میدان جنگ رقابت‌های علمی کشورهای اول قدرت قرار گرفتن. یا مثلا حال خود سیاهی افشا میکنه که جنگی که در افغانستان درگیری و یا پای روسا رو ما در افغانستان کشاندیم طوری نشان دادیم که اینجا امریکا است و دنیا است و بالاخره شوروی را ما فریب دادیم که داخل افغانستان باشه ما بتانیم قصد ویتنام از شوروی بگیریم و این حرف های سکال آماده. ولی ما میگم که اگر که چشم ما گریان و دل پر از درد است، ز دشمنی برادرکشان نامرد است. ببینین افغانستان کی بی حالت کشان؟ ایده از روشن فکران افغانستان و یا اقلا باسوادان افغانستان به این فکر بودن که بابو فکر ناچیز و در اقتصاد ضعیف افغانستان اینا به فکر ازی بودن که چطور بتانن افغانستان رو به طرف ترقی برن. اینا غافل ازی که اینا ایواز ازی که به طرف اصلاحات برن، به طرف پشت ترقی افغانستان فکر کنن، اینا پشت ایدئولوژی رو گرفتن. ایده رفتن طرف چین، پیروانی از چین کردن، ایده از شوروی کردن، بالاخره افغانستان بیالت آوردن. خب در حقیقت یعنی باعث همین مهاجرت ها خود کشورهای بزرگ است که افغانستان بیالت آورده. ولی شما ببینید که در تاجیکستان در خوجند یک بچه یک عمل را انجام میده که این نتنه در تاجیکستان، در تمام دنیایی هست این مسائل صورت گرفته. در کشورهای پیشرفته دنیا مثل امریکا، بریتانیا، اروپا، در این کشورها هم اتفاقات شده، قتل های صورت میگیره، طفلا را میکشن، خود مردم خودشانی که مهاجر. ولی نباید که مثلا عمل کرده یک انسان شما بگیرین 250 خانواده را از خوجند او را رسن به کندوز سوق بدین، تمام داد و حسابهایشان مانده، تمام خانهایشان مانده، همه چیزشان مانده. اینا را ظالمانه خلاف تمام موازین و مقررات و بین‌المللی اینا را بیرو کنین از اینجا و متاسفانی حال است. و نه تنها که او، مثلا شما ببینید جرمنی، افغانایی بودن که همراه جرمن ها و همراه اروپایی ها در 20 سال همکار بودن. حالا مثلا در دوه ببینین که همکاران امریکا کلش به سرنوشت است و حالا میخوان اینا رو به کانگو روان کنن، با وجودی که امریکایی که در

0: خود آمریکا شخصیت های مطرح آمریکا این سخت انتقاد میکنند که بسیار جاهلانه است، بسیار خیانت است برای مردمی که همراهتان همکاری کرده و بالاخره او را شما به کانگو روان میکنید.
1: درست. چیزی که سوال برانگیز است این است که در تمام دنیا به شمول کشورهای همسایه به نحو یک موج هماهنگ اخراج افغانها به نحو دیده میشه و این فشارها مجموعی است. چی باعث شده که همه یک دست به این عمل دست بزنن؟
0: خب ببینین راستی هم مثلا با پاکستان ما و شما میبینیم که پاکستان از این مهاجرا به این سربه استفاده کرده و سابق هم استفاده میکرد، حال هم استفاده کرد. در زمان جهاد از این مهاجر به ایس مواد سوخ به ایس عسکرهای جنگی عسکرگیری میکرد. در زمان حکومت در جمهوریت همچنان اینا از این مهاجر استفاده میکرد. باز که به آداب خود رسیدن باز حال به اصطلاح اختلافات چون با امارات اسلامی باعث شده که اینا به میلیون ها انسان از اونجا به خارج کنند از داخل پاکستان و بسیار به وضع بد. و مثلا ایران هم همچنان هم کار میکنه. خب ما متاسفانه که ایرانی ها و پاکستانی ها اینا هیچ وقتی با ما دوستی نکردن. شما در جنگ امریکا و ایران دیدین که ناخودآگاه مردم ما در پلو ایران استاد شدن، با وجودی که ایران کارهای خوب با افغان ها نکرده، با مهاجرین نکرده، در طول در سیاستش با ارتباط افغانستان همیشه صادق نبوده، ولی باز هم افغان ها همین مردی و همین شامت داشتن که از ایران دفاع کردن، در مطبوعات دفاع کردن، صدای خود بلند کردن به نفع ایران. متاسفانه جفار و چی میشه دیگه که مسئله دیگه است که خب اگر ما تئوری توطئه باورمند باشیم که در قرارداد دوه شما ببینید که میگن که زمایمی است که تاله افشا نشد، حتی وزیر خارجه قبلی امریکا و هم این گپ چی کرد افشا کرد که بعض زمایمی است که تاله ما حتی برای مردم امریکا نگفت. اما در این زمایم چیز این بیره باید بگن برای مردم افغانستان، اقلا امارات اسلامی باید برای مردم بگن که چی گپ است در این زمایم که تاله افشا نشد و شما میفهمین و مردم نمیفهمند. یکی دویی که باید که زمینه از این مساید نسازه امارات اسلامی و کسایی که هستن در از قدرت که مردم دیگه مهاجر نشن. مثلا موانعی که در سه تحصیل دخترها در سه نگذاشتن دخترها و پانتونا اینا حرفای است که به خاطر سرنوشت اولاد خود مردم مجبور میشن که یا به تاجیکستان برن یا اقلا جایی که میتونن خود اولاد خود برسانن به خاطر تحصیل اولاد. از این واسه این ممانعتا را این مشکلات باید سرش فکر کنن که نهایت خطرناک است برای آینده افغانستان و باعث تضعیف پایه های دولت میشه.
1: درست. یکی بحث نپذیرفتن مهاجران افغان ممکن که در هر نقطه یا هر کشور از دنیا باشه، اما بحث دیگر برخورد نادرست و غیر انسانی جامعه میزبان با مهاجران افغان است، مخصوصا در کشورهای همسایه به مثل ایران و پاکستان گزارش هایی وجود داره که برخورد کاملا غیر انسانی با پناهجویان افغان صورت میگیره. در بسیاری از موارد حقوقشان برشان داده نمیشه، اموالشان مصادره میشه و به بند کشیده میشن. چرا باید همچو برخورده از جانب اینا صورت بگیره؟
0: متاسفانه که اگر ما در افغانستان یک دولت قوی تشکیل بدیم و مردم راضیشن، بالاخره یک مشروعیت کسب کنه، افغانستان به رسمیت بشناسن، بالاخره صدای ما را هر کس میشنوه. ما یک ملت متحد باشیم. ما یادم است در زمان حتی داوود خان اگر یک معسل میخواست که جانب شوروی اخراج کنه بسیار مشکل میتونه تصمیم بگیره، برای که دولت افغانستان دولت مقتدر دولت بود که دارای یک اوتوریته بود، نمیتونست کار کنه. حتی یا در کشورهای دیگه افغانستان از یک اوتوریته خاص دولتش برخوردار بود که نمیتونستن که برخورد کنن. حال ما هر کار اینا میکنن، ما نمیتونیم برخورد متقابل بوا بکنیم، برای که ما احتیاج هستیم. حال مثلا ما بنادر خود با بسته داریم با پاکستان، ولی ما رای بدیلش مثلا ایران است، ایران هم جنگ است. خب این مشکلات های افغانستان داره و افغانستان باید بپرو است از اعتبای خود دفاع بکنه. ما دیگه ضرورت نداریم که ظلم و ستم سر ملت ما سر مردم ما در هر جا صورت بگیره. باید صدای خود بلند کنیم، باید که دولت ما باید اقدام بکنه، باید سفیرایشان رو بخواید وزارت خارجه برشان اخطار صادر کنه، برای اینکه خب تا چی وقتی رقم باشه

0: در تاجیکستان خب طوری که من اطلاع دارم و من زمانی هم بعد معاملات داشتم با تاجیکستان، باور کنیم که هیچ قانون و مقررات در این کشور عملی نیست، در خود تاجیکستان. من اگر بگم گرچه ضرورت به چی نیست، خود یادم هست که یک فابریکه سمنت داشتن، اینا رو من فعال ساختم چون تجارت داشتم. باور کنین که حق انسان نمیدن اینا. چی جایی که مثلا شما برین یک مهاجر باشین اونجا، با دمی مهاجرینی که رفته کارت دارن به نام کارت گریزه میگن اونجا در تاجیکستان، که ای به اصطلاح طرف ملل متحد کارت مهاجرت به اصطلاح داده میشه، یا به اسناد نبودن یا کلش حتی به اون سندی که از طرف چیز توضیح شده ملل متحد یا طرف خودشان به مو هم احترام ندارن و اینا را اخراج میکنن از کشور خود، که خلاف کل نرمای بین‌المللی است و قوانین مهاجرت است، که در قوانین مهاجرت هست که به هیچ شکل هیچ کشور به زور نمیتونه یک مهاجر از کشورش اخراج کنه. برای اینکه مشکلات فراروی کسی مهاجری نسته که روی یک علت اینو مهاجرت کردن، حتما مشکلاتی داشتن که مهاجرت کردن، باید این مشکلات در نظر گرفته شه.
1: بسیار تشکر دارم این بحث پس از وقفه.
2: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیت ها، این رو وارد بکنین. همین بیسکیت ها دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: Deportation campaign. My family lived in Iran.
4: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 150 150 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.
2: بدو می باز بازم خوش آمدین. نادم سب حال جدا از کشورهای منطقه که ممکن بگونه یه درستش به ارزش‌های بین المللی و حقوق بشری متحد نباشند، نگرانی‌های در پیوند به وضعیت مهاجرین افغان در اروپا در حال حاضر همچنان وجود داره. اروپایی که حالا بیشتر آشناست با ارزش‌های حقوق بشری و به نفع یکی از ادرس‌هایی است که همیشه مدافع حقوق بوده، چرا به نظرتان همچو یک وضعیت را در حال حاضر تعقیب می‌کنه؟
3: ببینید افغان هایی که مهاجر شدن به این کشورها، باور کنیم که اینها بار دوش جامعه نیستند. اینا بخشی از نیروی بشری کشورها را تشکیل میدن که با کارهای شاقه زندگی خود پیش میبرن. یک مسئله. دوم از این که به شما معلوم است که افغان ها چی مشکلات در داخل دارن و عزیزانشان با قبول خطرهای بسیار زیاد که چقدر در آبها غرق شدن، چقدر در مسیر را یخ زدواره. شما دیدین بین ترکیه و ایران، بین بلاروس و مثلا پولند و ایران چقدر افغان ها بیچاره یخ زد و شدیه از بین رفتن. با وجود از اون اینا میرن به خاطر از اینکه یک لقمنان برای فامیل خود بتانن پیدا کنن که فامیل خود نجات بدن، اینمی قربانی رو میدن. من یادم از در سال 1994 یوری لوشکوف شاروال مسکو از طریق تلویزیون اعلان کرد که یگان ملت مردمی که ما از اونا دردسر نداریم و کار میکنن و زحمت میکشن و افغان هستن. یعنی به تناسب کارهایی را که دیگه مردم میکنن، خودم و اتباعی همون کشورها که میکنن، افغان های قدر نی جنایت انجام میدن نی کار دیگه میکنن، خلاف انجام میدن. خود طبیعی که در بین افغان هم کسایی هستن به تجربه یا کسایی که کارها را مثلا بسیار اندک هست، اما ای به این معنی نیست که شما بگیرین اخراج کنین اکثر افغان ها را به اصطلاح کسایشان رد کنین. روی یک مجبورت آمدن. باز اینا بخشی از جامعه نمو کشور را تشکیل میدن که در رشد اقتصاد از کشور رول دارن، کار میکنن. شما میبینین در جامعه پیشرفته اکثر فامیلا اولاد ندارن یا نمیخواین اولاد داشته باشن. اینا با کمبود نیروی بشری مواجه هستن. اینمی کانادا، استرالیا و امریکا که از طریق قره مثلا امریکا اکثرا مهاجر میپذیره، خوروی یک دلیل است که اینا ضرورت دارن به این مردم و از اینا کار میگیرن با آینده.
2: بله.
3: دیگه از او اصلا من فکر کنم که جفاس در سی انسان انسانیت که اینا خصوصا افغان ها که سالهای متبدی اینا به اصطلاح از اثر رقابت های منطقوی و فرامنطقوی مردم افغانستان به این
2: نادر صاحب، ما میبینیم که در حال حاضر جمعیت های بزرگ از جوامع دیگر به مثل کشورهای آسیایی، کشورهای غرب آسیا، تعداد از کشورهای عربی و کشورهای افریقایی همچنان میزان بسیار درشت از مهاجرین را در سراسر دنیا دارند. آیا فکر میکنین که همین محدودیت ها، همین برخورد نادرست و همین مشکلات بر اونا وجود داره، یا تنها افغان ها از همچو اعمال حداقل نادرست که در حال حاضر دیده میشه در مقابل انسان افغانستان صورت میگیره، تنها اینا آسیب پذیر میشه؟
3: خب حال خود چون افغانستان عموماً در محور توجه جامعه بین‌المللی بوده، خصوصا همین 20 ساله که امریکا بوده و یک حدود 14 ساله که به اصطلاح شوروی ها در افغانستان بوده، همیشه منطقه داغ افغانستان است و افغانستان کار به اصطلاح خلاف پاکستان میکرد، اما نام افغانستان بعد که گوی افغان ها به تجارت مواد مخدره گرفتار هستند یا افغان ها قاتل هستند، افغان ها بنیادگرا هستند. افغان ها حالا مثلا شما ببینید دوستای ما در امارات متحده حتما در امارات افغانستان از ما آزرده نشن و اکثریت مطلقش با ما موافق هستند که همین بسته کردن دروازه مکتب و پانتون ندادن حق کار بر زن، ایخو خلاف همه نورما هست. من میفهمم که 99.9% برادران طالب با این کار مخالف هستن که چرا دروازه بسته باشه. ما و شما خود در داخل جامعه هستیم، اما زورشان نمیکشه. یه دیگه که همین کار کردن نمیفهمم دلیل چیست. شما میدانین که مثلا اولین آیه که آمد نگفته که تو نماز بخوان، اولین آیه آمده نگفته که تو روزه بگی، تو زکات بدی، گفته اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان، قلم برات نشان داده، یاد بگی، اینو گفته. اما نمیفهم چرا دوستای ما در رهبری اینو گوش نمیکنن. اینو نمیفهم چه علت است. همین علت باید برای مردم افغانستان باید تشریح شه که باید نیمه از پیکر جامعه، این خط سرخ است برای کشورهای دنیا و برای مردم افغانستان. این خوب بسیار خطرناک است. از او اصلا من فکر کنم این که یک علتی که به رسمیت نمیشناسن این نیست. اگر افغانستان به رسمیت شناخته میشد، ما در ملل متحد نماینده میداشتیم، ما در جامعه اروپا نماینده میداشتیم، ما در دنیا سفیرای قوی میداشتیم، ما میتونستیم صدای خود بلند کنیم، ما میتونستیم از اتباعی خود دفاع بکنیم و همه زمین ها برای ما شد. سرمایه گذاری در افغانستان میشد، ارتباطات میشد، پروازا میشد، اقتصاد افغانستان روش میکرد، افغانستان به امنیت اقتصادی میرسید اگر این همه گپا بشه و این عملی بسازن.
2: و حال در حال حاضر آدرس که به دیدگاه شما میتونه مشکل این قشر آسیب پذیر حل بکنه و صدایشان را بشنوه در کجا است؟ به خاطر که بسیاری از آدرس هایی که خودشان هم مدعی حقوق بشر بودن، در حال حاضر میبینین که خودشان مشکل ایجاد میکنن.
3: خب صدا را کی بشنوه؟ صدا را کی بشنوه؟ فقط همین دیاسپرایی که به بیرون هستن، همی ها صدای خود بلند میکنن در تلویزیون ها، در مطبوعات، به ارتباط افغانستان. اما و نه تنها که افغان ها، بلکه شخصیت های سیاسی کشور ها هم میره در پارلمان های خود مطرح میکنن، ولی متاسفانه که گوش شنوا نیست. و یا باید بررسی کنن که این مسئله که افغان ها مهاجر میشن علتش چی؟ چرا ثابت نبود؟ چرا در وقت ظاهرشاه و داوود خان مهاجر مردم نمیشد؟ خب علتش همیست که یا خب به هدف رسیدن. مثلا اتحاد شوروی تجزیه شد، امریکا و اروپا به هدف خود رسیدن و بعد از او اینا افغانستان کار ندارن دیگه. و این میلیون ها افغان است که کشته شد، افغانستان است که ویران شد، ولی اینا به هدف رسیدن. بعضی که به هدف رسیدن دیدین در سال 1372 افغانستان اعلام کردن، بین تنظیم ها بین خود جنگیدن، 60-70 هزار کابلی کشته شد، کابل به خاک خونی کشیده شد و نیروهای نظامی افغانستان از بین رفت. که ما برای دفاع از خود حتی ما دافعه ها نداریم، ما تیاره نداریم، کلش به دستور نمی کشورها شد. بالاخره آلی هم که مثلا سلاح و مهماتی که از امریکا مانده روز تا شام گپش همیست که یار ما پس میگیریم. خود شما به چه خاطر آماده بودین؟ چقدر ویرانی کردین؟ شما بردین یورانیوم افغانستان، بردین خیلی چیزا را داخل افغانستان بردین، ده چند پولی که شما به افغانستان مصرف کردین بردین. مواد مخدره سال 600 میلیارد دلار اینا از درک مواد مخدره اینا فایده کردن، به تیارا بار میشد، اینا میبرد به مقاصد تبابت و غیره و غیره. از او واسطه اینا خود به افغانستان نقص نکردن، ولی متاسفانه امروز افغانستان بی حالت اعلام کردن چون به اهداف خود رسیدن. معلوم نیست که دیگه چی اهداف دارن. ولی همین زمایم پنهان باید افشا شه که چی از این زمایم که به اصطلاح کل گفته شما تماما کشورهای همسایه و خلاف همگی به یک دست به یک شکل باندی عمل کردشان مشابه است و با مهاجرین چنین رفتار خصمانه را میکنن که یعنی در مقابل یک انسان نباید این رقم بشه.
2: درست. گسترش روابط حکومت و بهترسازی روابط موجود در حال حاضر با تعداد از کشورها، فکر میکنین که میتونه تأثیر گذار باشه روی چگونگی روند بهبود وضعیت مهاجرین افغان در جامعه میزبان؟ چون حتی ما میبینیم تعداد از کشورهایی که روابط بسیار بهترام نسبت به بقیه کشورها دارن، اونا هم بر تبل فشار بالای مهاجرین افغان میکوبن.
3: یا که خوب باید هماهنگسازی سیاست باشه در سطح امارت اسلامی. یا مثلا وزیر صاحب خارجه میگن که شما به میدیا میگن رسانه‌ها شما

0: گفتن بودین شما پخش شدین که به رسالا هم گفتن، به شخصیت های سیاسی هم گفتن، به علمای دینی هم گفتن که ما دو کشور همسایه هستیم، پاکستان و افغانستان، باید که مسئولانه برخورد کنیم، مسئولانه حرف بزنیم. این حرف میزنه با صبحش میبینی که پاکستان کنه رو بمبارد میکنه، مناطق سرحدی رو بمبارد میکنه، میکشه انسان ها رو مایته. از طرف دیگه وزیر صاحب سرحدات باز میگه که واضح که برادر این خط دیورند ما نمیشتاسه، این باید پاکستانی کشور از این رقم از این رقم هست. یک وزیر صاحب یک چیز میگه، یک سردگومی است که باید یک هماهنگی به وجود بیاد در اینجا. دیگه ای که در چوکات وزارت خارجه ضرورت است که دیپلومات های مقرر شه که اینا تعلیمات سیاسی دارن، حقوقی دارن، اینا به حقوق بین الدول بلد باشن، اینا به زبان دنیا بفهمن، اینا دنیا را قناعت بدن. در این صورت ما میتونیم موفق باشیم. و ما آل خوانی پنج سال تیر شد بفهمن که خود در رأس وزیر خارجه است، اما چوکی های پایینی که تخصصی است واره بسپارن برای افغان ها، خواهد وطن خواهد از کل افغانستان است، از کل افغان هاست و تحصیل کده را از او استفاده کنه. حتی در نیروهای نظامی من چند مرتبه گفتم که صحیح است که 20 سال اینجا یا تحصیل کردن، اینجا ترین دیدن، سیس وزیرا هیچ، جنرال ها هیچ، اما سپوب و پایین خود یا افغانستان یا خود سرشان مصرف شده، باید از اینی ها کار گرفته شد. یعنی از تمام متخصصینی که در افغانستان بوده، در جمهوریت بوده، ولی هست از اینا باید طور کامل کار گرفته شد تا بتانیم افغانستان از این حالت بکشیم. و یا ای که مثلا در شرایطی که حال به بنبست رسیده یا همیت مشکلات داره، افغانستان ضرورت است که یک اجماع بوجود بیاید، ضرورت است که یک لوی جرگه دایر شه، یک جلسه بزرگ ملی دایر شه، مشوره صورت بگیره با کسایی که اکادمیک هستند، با کسایی که تخصص دارند، نماینده واقعی مردم رو بخواهند، امرویشان صحبت کنند که ما از این مشکلات چطور بیرون شیم.
1: درست، راه های بدیله که در حال حاضر پس از اخراج جمع کثیر از مهاجرین در افغانستان میتونه به اونا کمک کننده باشه، چه راههایی است؟ جامعه جهانی بر علاوه ای که همکاری نمیکنه برای بهبود وضعیت مهاجرین در کشورهایی که اونا به نحو رفتن و میزبانی میشه از اونا، کمک های بشری را به شکل قابل توجهی همچنان در افغانستان کاهش دادن. این چقدر میتونه برای گسترش بحران در افغانستان قابل توجه باشه و چقدر میتونه که بحران بشری را دامن بزنه؟
0: ببینین یک فاجعه است. ما شما یک مثال داریم که فقر که از دروازه درای ایمان از کلکین فرار میکنه. یک مطلب بسیار آمیانه که بسیار ریشه داره ای گپ. از او واسه حالی هم که میگن افغانستان چقدر فیصد زیر خط فقر است و ای اضافه میشه. از این طرف هم قرار است که میگن در ماه جون یونما را دیگه تمدید نمیکنن و بسته میشه. شما میبینین که یونما خیلی ضرور است، هم به اتوریته افغانستان، هم به ای که امان کننده کمک های بشری در افغانستان است و هم به اصطلاح صدای مردم افغانستان میرساند. چون یونما هر سه ماه یک جلسه به جلسه به شورای امنیت راپور میده راجع به وضعیت داخل افغانستان. اگر این کمک ها یا قطع کنه از طرف ماجرا اخراج میشه، این فاجعه بسیار بزرگی به وجود میاره. شما امی کمک های دیاسپرا یا امی افغان هایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن، خصوصا در اروپا و یا شما، سالانه حداقل $1 میلیارد اینا این مردم کمک میکنن برای فامیلا، برای افغانستان، که یا بسیار یک رقم کلان است برای در این شرایط. و ای اگه این کار بشه بدون شک که این فاجعه بار است. و از واسه من فکر کنم که باید توجه صورت بگیره. جامعه جهانی باید که یک بام دو هوا نباشه. افغان هم فرقش باید دیگه انسان دیگه نیست، خونش هم یک است و بالاخره رنج دیده هستن افغان ها. 47 سال است که در خون میتپه ملت.
1: تشکر، سپاسگزار است آقای نادم از اینکه در نیمه نخست برنامه با ما بودن. ادامه تحول پس از وقفه.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: بدومی بس بازم خوش آمدید مهمان من در نیمه دوم برنامه آقای میرویس آشفتا آگاه رابطه بین الملل با ما وصل هستند. آشفتا سب شما رو با بس خوش آمدید میگم. عمده ترین عواملی که در حال حاضر در اکثریت جوامع میزبان فشار را بالای مهاجران افغان بیشتر میسازد و دیدگاه شما در چی است؟
3: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بیننده های محترم برنامه خوبیتان. وقتی کشورهای میزبان متوجه میشن که مردم افغانستان با یک مشکل در واقع لاعلاج برخوردن و این مشکل پیوسته تداوم داره و گسترده تر هم شده میره، ما از بیکاری افغانستان را ترک میکردیم، بعد از تعقیب حاکمیت ها مجبور شدیم، بعد موارد خوب اقتصادی دیگه هم پیش آمد و اخیراً از 5 سال به این طرف مسئله نبود امکانات تعلیمی و تحصیلی برای دخترای افغانستان هم مزید بر علت شده و بر این کمیت کسانی که افغانستان را باید ترک کنن و هجرت بکنن روز تا روز افزوده میشن. از جانب دیگه سازمان های جهانی در سازمان ملل متحد و بهانه ای که معیارهایی را که ما در سطح جهانی داریم حاکمیت موجود افغانستان پوره نمی کنن، بنان ما ایره بحیث عضو سازمان بحیث یک عضو فعال و نمایندش هم نمی پذیریم. لحاظا کمک های بشری که باید بر افغانستان صورت بگیره و اینوی بیچارگی مردم حتی از لحاظ صحی و تداوی و مداوا هم مورد سوال رفتن. بنان مردم به گونه سیلاس ها مجبور میشن کشور خود ترک بکنن و اونها برخورد سیاسی میکنن با این معضله بشری، در حالی که معضله بشری با در جایگاه خودش حرمت گذاشته شود. برای این امر اینا بودجه های معین دارن، این را نباید سیاسی بسازن. خوشبینی و بدبینیشان نسبت به حاکمیت سیاسی افغانستان معیار عمل و ملاک قانونی و حقوق بشری بوده نمیتونن، اما همه ای فشارها را مزید بر علت می سازند. کشمکش های سیاسی فی ما بین مثلا افغانستان و پاکستان یک دلیل دیگه می شه و به اعتنایی دولت های افغانستان در درازنای امی چند دهه، حتی از زمان مرحوم داود خان که ما به خاطر دارم، وقتی مردم به خاطر کار رفتند در ایران و کشورهای عربی، ما حقوق اینمی اتباع کاری کشور ما را در اونجا هیچ اعتنا نکردیم. نمایندگی های ما، سفارتخانه های ما در این مورد هیچ خدمتی انجام ندادن و حتی پول و دستمزدی که اینمی افغان های مظلوم و مجبور از کشورهای دیگه کمایی میکنن، حتی امیر نمیتونن به گونه قانونمند به داخل کشور روان کنن، مجبور هستن که از طریق حواله های غیر بانکی و سیستم غیر قانونمندی که در دوران اقتصاد ملی افغانستان دوران بکنه روان بکنن. یعنی بانک های ما فعال نیست، بلکه عوضش سرای 16 و ایتیا تاجرهای فردی اقدام میکنن. همه اینمی عوامل دست به دست هم داده و زمانی که یک افغان مثلا بنابر یک علت جرم را مرتکب میشن، اینمی جرم اینها او را بسیار عمومیت میبخشن، کلان میکنن، جنرالایز میکنن و میگن که افغان ها چنین است و چنان است و حاکمیت های افغانستان هم در این زمینه متاسفانه هیچ پاسخی ندارن، توضیح نمیتن و یک تعداد از صفحات اجتماعی هم متاسفانه بنابر کشمکش های ایدئولوژیک و دیدگاه هایی که دارن او را دیگه هم به سود اونمو کشورهایی که تبلیغات زهراگین میکنن کلانش میسازن. واقعا من من حیث یک افغان که در غربت کده زندگی میکنم، از این بابت ما بسیار شاهد ای هستیم که افغان ها رنج میبرن به خاطر اینمی که خب انسان از یک جای یک آدم مرتکب یک جرم میشه، اما این شده نمیدونه که ایران نسبت به همه افغان ها نسبت بده. همه افغان ها در این کشورها کار میکنن، زحمت میکشن، ولی همه این موارد روی هم رفته باعث شده که افغان ها به بیچارگی زندگی بکنن و این تبلیغات بیشتر شوه و کشورهای میزبان هم به خاطر منافع سیاسیشان، به خاطر زد و بندهایشان این مسئله را بسیار کلان بسازن. هر بیچارگی که در کشورشان هست از هر راه گذر غیر قانونی امور به گردن پناهنده میندازند.

0: باز میرن که مهاجر افغان چنین کرد و چنان کرد.
1: بله، دیده میشه که تمام کشورها به شمول کشورهای همسایه افغانستان در یک پروسه هماهنگ و هدفمند این فشارها را وارد میکنند. چی باعث شده که همگی به نحوه در یک زمان مشخص دست به همچو اقدامه بزنند؟
0: عوامل مختلف سیاسی داره. جهان امروز همون که گفتم میشه به یک دهکده تبدیل شده، مثل که یک مورد کوچک اقتصادی در یک محل میتونه به بحران جهانی اقتصاد تبدیل شوه. هر عامل دیگه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هم متاسفانه من حیث یک موج جهانی شناخته میشه و در قبال او تصامیم گرفته میشه. از یک طرف حاکمیت های دوروبر کشورهای همسایه ما و شما هم درگیر معضلات هستند. اینها هم موفق نیستند در زمینه تهیه کار و امکانات امنیتی مثبت خوب برای اتباع کشورهایشان. وقتی افغان در اونجا به حیث مهاجر حضور داره، اونا فکر میکنن امی یک تعداد افغان ها که اتفاقا در پاکستان و ایران که تعدادش میلیونی هست، خب اگر اینا نباشن ما میتونیم که کار برای دیگر ها خلق کنیم، در حالی که او هم یک محاسب اشتباه است. افغان ها چون حامی ندارن جز خدا، لحاظا با پول بسیار اندک کار بسیار شاقه و کار بسیار گران و سنگین انجام میتن، که وقتی امیر تماواره در پاکستان پیش آمد، امروز از مندهی های پاکستان شروع که خالی است و تجارت های بسیار اولیه به رکود مواجه شده، تا در ایران در بس و از کارخانه ها و فابریکاتشان در معادن زغال اینها در پاکستان و در ایران اینها با مشکل برمیخورن. متوجه میشن که کمبود افغان ها باعث رکود اقتصادی در سکتورهای معین اقتصاد و کشورها شده، اما موج کلی تبلیغاتی را عمده میدانن و از او راه گذر میاین که برای ارضای خاطر اتباع ناراضی کشورهای خودشان ای اجراءات بکنن و افغان ها را اخراج کنن و بگوین که خب جای کار شما را اینا گرفته بودن، ما حال اینا را اخراج میکنیم که برای شما کار پیدا شود. و در کشورهای غربی حتی از این شیوه استفاده میکنن و متاسفانه افغان ها هیچ امکانی که از لحاظ سیاسی، دولتی، حقوق بشری از اینا مدافع قانونمند صورت بگیره ندارن، و وقتی که بی پناه و بی امکان باشه همی هسته که هر مورد کوچک کلان میشه و باعث ایجاد پرابلم های بسیار جدی و مشکلات کلان شده میتونه.
1: جدا از این مسائل، حقوق و دارایی های افغان ها به عنوان مهاجرین در این کشورها همچنان حفظ نیست. دیدیم که به نحو افغان ها اخراج شدن و دارایی هایشان به خانه هایشان مصادره شده یا به نحو دیگر نتونستن که به او دسترسی پیدا بکنن. چه چیزه در حال حاضر میتونه حقوق ای پناهجویان را در هر کشور تضمین کنه؟
0: خب ضمانت های اساسی بنابر معیارهای حقوق بشری است و در کشورهایی که قانون میتونه تطبیق شود، در اونجا دارایی های فردی اشخاص که در نتیجه عرق ریزی های پیوسته اونها چند پول سر هم شده باید محفوظ باشه. اما از آن جایی که ما اونمو امکانات رسمی بانک های دولتی و روابط تجاری فی ما بین افغان های مهاجر و کشورهای میزبان نداریم، سفارتخانه های ما خب امروز که مشکلات بسیار به گونه دیگه است رسمیت چندانی هم ندارن، اما به این مسائل توجه جدی هم نمی کنن. وقتی از افغان ها حمایت صورت نمی گیره و او کشورها هم معیارهای قانونی را در همه عرصه ها پیاده نمی کنن، بنان در همچه مواقع از یک طرف اینا را اخراج می کنن، از طرف دیگه دارایی هایشان را ضبط می کنن. ما شما شاهد از پاکستان هم هستیم، در ایران هم هستیم، چون افراد طرف از اینا هستن، دولت در زمینه حمایت نمیکنه و دولت افغانستان هم در زمینه کاری کرده نمیتونه. حتی در کشورهای عربی شما شاهد این مورد برای دیگه پناهنده های کشورهای دیگه هم هستیم، اما برای افغان ها این مورد کاملا غیر قانونی اجراات میشه و مرجع بازخواستگر نه در سطح بین المللی، نه در سطح منطقه و متاسفانه در سطح کشور یا ملی نداریم. لحاظا من نمیتونم که یک زمینه خوشبینانه را در این زمینه ترسیم بکنم و با امیدوار باشم که چی چیزی فردا میتونه این فضا را بهتر بسازه.
1: بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مشترک تاجکا.

0: چالش ها.
1: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.